0: ميلو وندب
1: تبين تونا خميت تونا خصاص تونا خسكا ورومان دنا تشو عند جاوتونا دراغو كون كويسا إيسي دي سورينغا هام كون كون أكل تينغو متين هام aki andara ku otukwana aki simun ku twana tuition kona twa gatseka tsho awukotetsisha aki twan okya ujin twan okomji tasdemu ukai kwita hono vitamin a ha ta unga kwete a tsaye twa de khawe tsaye okiti atamin tsukha ka go khustama ga ntom ka khustama hetse no kha esika ntwana ste kyae go kha maspatras ki songa dzika tinu twan tama kyae kara tsaye hetse ka kona je awota twan de kama o tama sese go kha ku twa tama ga tsaka kara tsiye tireren ta ikara ti kure a wo o go tsona a tsukeri di am tlhabe go tsusa patrasi ke di yo se kgetsa tlhaosa ne ana wo go nna kona se ke tsona twa ka go gara te si afreda e se ke in tsona tsona a tsharo tsona o spatra pe pajita ke no tsona sure suka ku